Maria Arredondo och Christian Ingebrigtsen i skönne duett In Love With An Angel. Jag spör ju dock, kära lyttare, om bading på alltså i vårt fylke om sommaren. Är dock av typen som gör det eller väntar dock till syden? Fått en melding från Kjell i Ålesund. Han har allerede badet lite i 16 grader. Og når det er minst 17,5, han sjekker det tydeligvis, på Volstadsberget i Ålesund, så svømmer han ofte. Jeg vil kalle det en hardhaus, Kjell, så når du er ute og bader på, ja, når det er på en måte 10 grader i lufta. Det er voksent. Send meg igjen en bademelding, du også. Gå i alle fall inn i appen og hake av på, ja, hvordan badetype er du i Møre og Romsdal om sommeren.

Oj, Elvis Presley versus Junkie XL för en version av A Little Less Conversation. Inte kvar dag vi har Elvis, men den satt den. Väldigt käckt att du hör på God morgon Möre Romsdal. Det är klockan strax 8:09. Jag heter Pippi Kjølås och hoppas du vill vara i lag fram till Reiseradion. Det är ingen grund till att gå ut. Jo da, det är ju det. Det ska vara lite regnby först på dagen i Møre og Romsdal, och så kan det också komma snö över 1000 meter, men det är väl det färraste som ska bevega sig så högt. I eftermiddag så blir det förbigående oppholdsvær på Sunnmøre. Och så byr det på en nordväst frisk bris utsatte platser. Temperaturen är klockan 16 låg mellan 8 och 11 grader. Nu sa meteorologen att maxtemperatur både idag och imorgon det blir sånn cirka 15. Ja, ja, det er bedre enn 11, men det kunne ha vært enda litt mer, spør du meg.

0: Ruben och Miriam Bryant, där du brände vår bro, nydlig låt från dig. Det kommer en melding här. Jag tror att Tone nästan inte prövde att lösa dagens konkurrens. Ordet var ju värsjuk och hon bara tippade för att hon flera gått över med, alltså Bibi, när jag är så värsjuk på radio. Ja, tack för den, Tone. Då ska vi ge ordet till Heidrun, för du har kommit till studio för att ge oss nyheterna.
1: Ja, kommunerna Molde och Kristiansund vill säkra att personer med utvecklingshemming blir hörda. Därför har de lagat en brukarundersökning samman med både pårörande, tillsatte och brukare av tjänsterna. Hälsoinnovationscentret har varit med på att laga undersökningar för att nå bättre ut till brukarna i kommunerna. Sunndal fjällstyre får 30 000 kronor i stötte från Statskog till solcellanlägg på 3 utlägehytter. Midlarna ska ge lys och lademöjligheter på de 3 hyttene och göra dem mer brukarvänliga. Det kommer fram i en pressemelding från Statskog som tillsammans ger 8 miljoner kronor till 35 olika projekt i landet. Och på lördag så möter Örjan Hårsål Nyland England i kvartfinalen i fotboll-VM på lördag. Engelsk fotboll är populärt här i Norge och flera har engelska lag som sina favoritlag. Därmed är det flera som gläder sig till att se de engelska spelarna mot våra egna hjältar på landslaget.
0: Och så heter den för du släpp under då. Jag har ju drivit och spört alla lyttarna om det är bada i Møre og Romsdal på sommarstid. Är du en sån badar?
1: Ja, det är jag.
0: Du har? Så du är bada i årets säsong?
1: Inte ändå här i Møre og Romsdal. Det har inte varit så jättebra då, men jag har bada tidigare i ja i vår.
0: Och hur varmt var det då?
1: Nej, det var inte speciellt varmt.
0: Men du sa inte nej tack till ett bad i Møre og Romsdal.
1: Nej, det synes jeg er flott.
0: En av tøffingene blant oss, så Heidrun, takk skal du ha for at du delte det.
2: Dette er NRK P1.

Gwen Stefani och Eve. Let me blow your mind. Och så har han Christian strödd lite salt i mitt vårsjukesår, för han har sent en melding i appen och hälsa från Spania. 32,9 på terrassen kan han melda om. Helt grej temperatur i vattnet också. Tack för den. Men så har han Björn Ove också sent med melding. Jag tror meteorologen har bommat lite. För det är ju inte så väldigt bra varsel. Och så snur jag mig här i studio och ja, det är ju blå himmel. Det är ju sol. I alla fall i Ålesund, så ja, kanske det lovar bra, själv om det inte blir kämpevarmt. Tack till alla som har sendt med melding från hela Møre og Romsdal idag. Sett väldigt pris på det. Jag ska tacka för följe, och så ses vi imorgon tidigt igen, hvis du har lyst. Diana Ross ska släppa till, och så är det klart för Reiseradion här i NRK P1.

One Dance är faktiskt den största låten till Drake fortsatt och har hela 4,3 miljarder avspelningar på strömmetjänsten Spotify. Och tänk att det kunde är en av strömmetjänsterna. Där finns ju någon andra också. Ser vi på översikten över de mest strömmade sångarna någonsin kommer One Dance på 7:e plats.